0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamlar tenim tapmay tarışış arqalıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digen? Lekin bilimnin təqdirimini özgertidigallıqqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandek, ademler tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimler toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasınımını əsləymən.
5: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікінің аңылы қоғдат, аятының қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.